0: ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱰᱚᱯᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱩ ᱦᱩᱥᱤᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮ
1: Brigaduang i Adeus.